0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Вольга Фалеева.
3: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне.
2: Дзяржаўных узнагарод і падзякі прэзідэнта Беларусі ўдастоены аграрыі калектывы работнікаў сельгаспрадпрыемстваў Брэсцкай вобласці за шматгадовую плённую працу, значны асабісты ўклад у развіццё АПК, дасягненні высокіх творчых паказчыкаў. Адпаведны ўказ і распараджэнне падпісаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, паведамілі Белта ў прэс-службе беларускага лідара. Ордэнам працоўнай славы ўзнагароджана адкрытае акцыянернае таварыства «Святая воля» Івацевіцкага раёна, ордэнам пашаны трактарыст-машыніст прадпрыемства Астрамечава Брэсцкага района Анатоль Тамчук. Медаляў за працоўныя заслугі ўдастоены кіроўца аўтамабіля адкрытага акцыянернага таварыства Пачапава Пінскага района Генадзь Грушэўскі, дырэктар прадпрыемства Вінец Бярозаўскага района Яўген Шымчук, трактарысты машыністы Рагазнянскага Жабінкаўскага района і Фядорскага Столінскага района Аляксандр Місюк і Міхаіл Пацукевіч. Ганаровае званне заслужанага работніка сельскай гаспадаркі прысвоена дырэктару Вялікасельскага агра Пружанскага района Васілю Севастьянчыку. Падзяка прэзідэнта аб'яўлена калектыву Савушкін праменя, а таксама персанальна шэрагу работнікаў сельгаспрадпрыемстваў Вознясенскі і Святая воля Белавежскі. Акрамя таго, падзякі прэзідэнта ўдастоены работнікі, якія ў перыяд уборачнай кампаніі дапамагалі аграрыям і дасягнулі высокіх вытворчых паказчыкаў.
3: Падзяка прэзідэнта Беларусі аб'яўлена працаўнікам аграпрамысловага комплексу і калектывам сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, паведамілі Белта ў прэс-службе беларускага лідара. У прыватнасці, за значны ўклад у развіццё сельскагаспадарчай галіны, дасягненні высокіх вытворчых паказчыкаў, падзякі прэзідэнта ўдастоены калектыў работнікаў прадпрыемства Міжлеская Лунінецкага раёна.
2: Сёлета Брэшчына першай сярод абласцей завяршыла жніво і першай будзе ўшаноўваць яе герояў. Абласны фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі 2026» заўтра прымае аграгарадок Жымчужны Баранавіцкага раёна. Старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык у інтэрв'ю сельскай газеце даў ацэнку рабоце асобных раёнаў і сельгаспрадпрыемстваў. Летась мы змянілі структуру пасеваў з фокусам на азімыя культуры. За кошт доўгага перыяду вегетацыі яны ў меншай ступені, чым яравыя, трапляюць пад засуху самую крытычную фазу. Ураджайнасць менавіта азімых у апошнія гады ў сярэднім на 5-10 сэнтнераў з гектара вышэй, чым яравых. Гэта пацвердзіў і цяперашні сезон. Па збожжавых і зернебабовых без кукурузы з улікам азімага рапсу мы практычна дасягнулі рэкорднага леташняга вала ў 1 700 000 тонн. Сабрана 1 400 000 тонн збожжа пры ўраджайнасці 40,7 сэнтнера з гектара, распавёў Пётр Пархомчык.
3: Брэсцкая вобласць і Узбекістан маюць намер пашыраць супрацоўніцтва ў прамысловасці, аграпрамысловым комплексе і лагістыцы. Пра гэта ішла размова падчас сустрэчы старшыні брэсцкага аблвыканкама Пятра Пархомчыка з надзвычайным і паўнамоцным паслом Узбекістана ў Беларусі Нурыдзінам Мамажонавым. За першае паўгоддзе гэтага года ўзаемны тавараабарот Брэшчыны і Узбекістана павялічыўся больш чым на 32%. Перш за ўсё гаварылі аб пашырэнні прамысловай кааперацыі паміж нашымі прадпрыемствамі. Аб магчымасцях для павелічэння ўзаемнага гандлёвага абароту за кошт новых праектаў, у тым ліку за кошт стварэння на тэрыторыі Брэсцкай вобласці аптова-размеркавальных цэнтраў лагістычнага цэнтра, распавёў Нурыдзін Мамажонаў.
4: Мы говорили прежде всего о расширении промышленной кооперации между нашими предприятиями в таких направлениях, как бытовая техника, электроника, там электротехника. Мы разговаривали насчет строительных материалов, как компания Steam, которая производит краски для дорожной инфраструктуры. Мы также, конечно, говорили о возможности дальнейшего расширения взаимного торгового оборота за счет новых потенциальных проектов, как, например, создание на территории Брестской области ОРЦ, то есть оптово-распределительного центра, например, или нового логистического

0: Центра. А также мы говорили, как мы завтра можем развивать, например, на территории Узбекистана и на территории Брестской области обмениваться, например, товарами, которые производим мы, наши страны, наши регионы. Я бы назвал такие обсуждения, они открывают новые возможности и платформы для наращивания нашего взаимного торгового оборота, который наши уважаемые президенты во время последней встречи в июле этого года в Минске нам поставили четкую задачу довести до 2 миллиардов долларов.
1: У Брэскай вобласці 1 верасня за парты селі 13 700 першакласнікаў. Пра гэта паведаміў журналістам старшыня Брэскага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Ён адзначыў, што ў рэгіёне правялі актыўную работу па падрыхтоўцы да навучальнага года. Асаблівая ўвага надаецца невялікім школам, якія ў тым ліку размешчаны ў сельскай мясцовасці. Будзем будаваць, абнаўляць школы. У нас існуе праграма, вядуцца праектныя работы ў Альшанах Столінскага района і Бярозе. Ідзе падрыхтоўка да перапланіроўкі школы ў Давыдгарадку. Чакаецца рэканструкцыя сярэдняй школы ў вёсцы Вялікая Турна Камянецкага района, адзначыў Пётр Пархомчык. На Брэшчыне на будаўніцтва капітальны і бягучы рамонт установ адукацыі, набыццё абсталявання з розных крыніц накіравана звыш 170 мільёнаў рублёў.
2: У Драгічынскім раёне адкрылі Пярковічскую сярэднюю школу пасля капітальнага рамонту. У двухпавярховым будынку размешчаны 13 навучальных кабінетаў. Абсталяваны слясарна-сталярная майстэрня, кабінет абслуговай працы, бібліятэка, спартыўная зала. На тэрыторыі ў распараджэнні навучэнцаў стадыён, валейбольная і міні-футбольная пляцоўкі. У красавіку-жніўні школу капітальна адрамантавалі. На гэтыя мэты з абласнога бюджэту накіравалі больш за 1 400 000 рублёў. За кошт раённага бюджэту у набыта новая мэбля, дапамаглі ў закупцы і спонсары. У новым навучальным годзе ў школе будуць займацца 122 чалавекі. Для 9 з іх 1 верасня прагучаў першы званок. Для 6 хлопчыкаў і 3 дзяўчынак. З днём ведаў дзяцей павіншаваў старшыня Брэскага аблвыканкама Пётр Пархомчык і ўручыў школе 3D-прынтар.
1: У Брэскім дзяржаўным тэхнічным універсітэце сумесна з Белас Холдынг ствараюць лабараторыю сістэмнага інжынірынгу. Пра гэта паведаміў рэктар ВНУ Андрэй Парфіевіч. Ва ўніверсітэце ствараюць і мадэрнізуюць лабараторыі для ўзмацнення практыка-арыентаванай падрыхтоўкі кадраў. Лабараторыя сістэмнага інжынірынгу прызначаецца для студэнтаў машынабудаўнічага факультэта і сумежных інжынерных спецыяльнасцяў, звязаных з праектаваннем, аўтаматызацыяй вытворчасцей, эксплуатацыяй складанай тэхнікі і лічбавым мадэляваннем. У абсталяванне ўваходзяць сучасныя работы, станцыі, спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне, прамысловыя інструменты для сістэмнага інжынірынгу. Гэта дазваляе студэнтам ствараць лічбавыя двайнікі вузлоў і агрэгатаў, мадэляваць вытворчыя працэсы і адпрацоўваць інжынернае рашэнне ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальнага завадскога цыклу. Завяршальным этапам становіцца фізічная рэалізацыя распрацовак з выкарыстаннем абсталявання для адытыўных тэхналогій, растлумачыў рэктар ВНУ.
2: Нагадаем, у эфіры праграма «Брэская вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
3: І аб надвор'і.
2: Синоптыкамі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца воблачнае надвор'е. Днём з праясненнямі, ноччу часам дажджы. Днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 15-20. Тэмпература паветра па вобласці ноччу ад 12 да 17, днём ад 18 да 23. У Баранавічах уначы 12-14, удзень 18-20. У Пінску уначы 15-17, удзень 19-21. У Брэсце уначы 14-16, удзень 21-23.
3: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Ольга Фалеева и Алексей Ляхович.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Старшыня брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык з раптоўным візітам наведаў будаўнічую пляцоўку прафілакторыі адкрытага акцыянернага таварыства «Ліпнікскі» ў Драгічынскім раёне. Рэвізія паказала, што падрадныя арганізацыі выканалі абавязацельствы. Аб'ект уведзены ў эксплуатацыю без затрымак. У рэгіёне ўжо ўзведзены 41 прафілакторый для маладняку буйной рагатай жывёлы. Таксама ў рабочым графіку кіраўніка вобласці было наведана Ванне таварыства з абмежаванай адказнасцю «Сонюшка» ў Кобрынскім раёне. Прадпрыемства займаецца вырошчваннем ягад. Абмяркоўвалася рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, будаўніцтва плёнкавых цяпліц з зацяпленнем на пілетным паліве. У бліжэйшай перспектыве пашырэнне, запуск шкляных цяпліц для вырошчвання ягад у зімовы перыяд.
2: Брэст дэманструе ўпэўнены рост даходаў насельніцтва і аб'ёмаў будаўніцтва. Як паведаміў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі, дынаміка сацыяльна-эканамічнага развіцця горада за першае паўгоддзе 2026 года знаходзіцца на задавальняючым узроўні, што адбіваецца на паўсядзённым жыцці брэстаўчан. Жыхары горада бачаць, як у розных частках Брэста вядзецца будаўніцтва. За першае паўгоддзе аб'ём інвестыцый склаў каля паўмільярда рублёў. За 6 месяцаў гэтага года здадзена 78 тысяч квадратных метраў, у тым ліку 59 тысяч у шматкватэрных дамах і 18 тысяч у індывідуальнай забудове. Але, мабыць, адзін з самых пераканаўчых паказчыкаў – стабільны прырост насельніцтва. Людзі застаюцца тут, прыязджаюць, ствараюць сем'і, будуюць планы. Для нас гэта і падстава для гонару і вялікая адказнасць, сказаў кіраўнік горада.
3: Усебеларускі народны сход. 30 гадоў.
1: За 30 гадоў усебеларускі народны сход стаў унікальным феноменам палітычнай сістэмы суверэннай Беларусі. Да канстытуцыйнай рэформы 2022 года ён функцыянаваў у якасці агульнанацыянальнага форуму і збіраўся раз на 5 гадоў. Дэлегатам 6-га сходу быў старшыня брэсцкага абкама БРСМ Юры Сігінюк. Ён адзначае, што унікальнаму інстытуту народаўладзя ў краіне адведзена асаблівая адказная роля. Прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў розных слаёў насельніцтва ўзростаў і прафесіі ўдзельнічаюць у прыняцці стратэгічна важных для краіны рашэнняў. На 6-м усебеларускім народным сходзе было прынята рашэнне аб стварэнні канстытуцыйнай камісіі па распрацоўцы прапаноў па змяненні ў асноўны закон краіны. У выніку былі знойдзеныя фармулёўкі, якія адлюстроўваюць далейшыя шляхі эфектыўнага развіцця, сказаў Юры Сігінюк.
4: Очень было много прынята важных рашэнняў, но адно з них, конечно, это начало конституционной реформы, потому что именно на 6-м собрании было принято создание Конституционной комиссии. Вот эти изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь действительно проходили на очень высоком, качественном, подготовленном уровне. Ведь на 6-м Всебелорусском народном собрании непосредственно было принято, чтобы выстроить диалог между государством и обществом. Но введение в Конституцию определило развитие нашей страны и укрепило, мне кажется, те посылы единства, независимости, развития, потому что те статьи, которые добавились, это и статья 15 «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и правды о подвиге народов в Великой Отечественной войне». Это было важно укрепить. Мы знаем, что в Конституции в статье 32 написано про укрепление традиционных семейных ценностей. Это тоже очень важно. И повышение рождаемости – это приоритет белорусского государства. В целом, хотелось бы сказать, очень много на 6-м Всебелорусском народном собрании было посылов, принятых решений, которые реализовываются. Государство остается социально направленным.
2: Банк развития и Белорусская Федерация Футбола запустили проект по створению больше за 20 мини-футбольных полей в регионах. Поли з'явятся у населенных пунктах до 20 тысяч жыхароў по всей краине. Первый объект урочисто открыли у агрогородку Дзіраўное Стаўбцоўскага района. У Брэсцкай области поли з'явятся у Драгічыне, Мікашэвічах, Лунінецким, Столинским и Ивановским районах. Отбор локаций проходил суместно с мясцовыми органами улады, заходячи с потребы у развития дитяча-юнацкага футболу и потенциалу выкарыстання объекта для массового спорту. Новые спортивные объекты дозволят практично целый год проводить тренировки отделению футбольных школ, а так само выкористовываться организациями эдукации, предприемствами и установами для физкультурно-оздоровленчей работы.
1: У гэтыя выхадныя ў горадзе Касцюковічы Магілёўскай вобласці адбудзецца 33-й дзень беларускага пісьменства. Асноўнымі тэмамі свята вызначаны год беларускай жанчыны, 85-я гадавіна пачатку Вялікай Айчыннай вайны, юбілей класікаў беларускай літаратуры, «Пяцігодка якасці». Традыцыйна будзе арганізавана работа фестывалю кнігі і прэсы. Асаблівасцю гэтага года стануць павільён рэдкай кнігі, у якім плануецца сабраць унікальныя выданні з усёй краіны, а таксама кабінет пісьменніка, дзе будуць прастаўлены рукапісы, асабістыя рэчы, рэдкія фатаграфіі і архіўныя дакументы пісьменнікаў.
2: У Брэсце ў сярэдняй школе нумар 30 імя Гвішыяня адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця мурала, прысвечанага памяці курсанта Дмітрыя Гвішыяні. Малюнак героя размясцілі на фасадзе ўстановы адукацыі, якую ён скончыў у 1995 годзе. Дмітрый Гвішыяні загінуў у жніўні 1999 года пры ліквідацыі пажару ў пасажырскім цягніку ў Драгічынскім раёне. За мужнасць і гераізм курсант ваеннай акадэміі быў пасмяротна ўдастоены дзяржаўнай узнагароды, а яго імя навечна ўнеслі ў спісы асабовага складу ВНУ.
1: У Брэсцкай вобласці ў верасні-лістападзе намецілі правесці каля 145 сельскагаспадарчых кірмашоў. Пра гэта паведамілі ў галоўным упраўленні гандлю і паслуг Брэсцкага аблвыканкама. На восеньскіх кірмашах у буйных гарадах і райцэнтрах пакупнікам прапануюць набыць бульбу, гародніну і садавіну, ягады, арэхі, рыбу, мёд, іншыя харчовыя і гаспадарчыя тавары. Першыя кірмашы сезона запланаваны 26 верасня. Яны пройдуць у Брэсце, Ганцавічах, Іванава, Кобрыне, Століне і Маларыце. У абласным цэнтры гандаль будзе арганізаваны кожныя выхадныя кастрычніка, а таксама 1, 7 і 8 лістапада на 5 асноўных пляцоўках. Паркоўцы за ЦУМам ля гандлёвых цэнтраў Варшаўскі і Карона на Маскоўскай, на тэрыторыі рынку Пасяброўскай на паркоўцы ля гандлёвага цэнтра «Экватар».
2: У Брэсце заўтра пройдзе дзень адчыненых дзвярэй у цэнтры юных маракоў з флатыліяй. Дзяцей і іх бацькоў запрашаюць пазнаёміцца з працай цэнтра і напрамкамі заняткаў. Мерапрыемства пачнецца ў 11 гадзін па адрасе вуліца Шаўчэнкі, 13, корпус 1. Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне 28 92 73.
1: Профілактычная акцыя «Дзеці і бяспека» праходзіць на беларускай чыгунцы. Для навучэнцаў школ, размешчаных паблізу чыгуначных шляхоў, работнікі беларускай магістралі праводзяць навучальныя мерапрыемствы. Сумесна з супрацоўнікамі міліцыі і прадстаўнікамі добраахвотных дружын праводзяцца прафілактычныя рэйды па вакзалах, станцыях і перагонах. Пад асаблівым кантролем знаходжанне падлеткаў на аб'ектах інфраструктуры без нагляду дарослых, а таксама спыненне выпадкаў небяспечных паводзінаў. Акцыя працягнецца да 10 верасня.
2: У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 да 20 гадзін узгадываем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні».

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: Лепшыя каравай выберуць на фестывалі кірмашы працаўнікоў вёскі Брэсцкай вобласці дажынкі. Свята пройдзе заўтра ў аграгарадку Жамчужны Баранавіцкага раёна. Арыгінальныя караваі для дажынак спяклі таленавітыя майстры ўсіх 16 раёнаў Брэсцкай вобласці. У палюце фантазіі выкарыстанне інгрэдыентаў хлебапёкаў не абмяжоўвалі. З дапамогай кулінарнага мастацтва яны адлюстравалі працавітасць вяскоўцаў, багацце ўраджаю, асаблівасці і культуру свайго раёна. Пекары таксама адлюстравалі тэмы года беларускай жанчыны і 30-годзя свята дажынкі. Убачыць караваі раёнаў Брэсцкай вобласці госці змогуць на выставе. Ацэніць экспанаты арганізацыйны камітэт. На дажынках у Жамчужным пункты грамадскага харчавання запрацуюць у 9 гадзін і будуць прымаць гасцей амаль да паўночы. Гандлёвыя рады на фестывалі расцягнуцца прыкладна на 1,5 кіламетра. Прадпрыемствы і вытворцы правядуць дэгустацыі сваёй прадукцыі. Для гасцей рыхтуюць разнастайныя забавы і акцыі. На свяце ўладкуюць мноства лакацый, дзе кожны на свой густ і ўзрост знойдзе нешта займальнае. Ва ўрачыстай абстаноўцы будуць ушаноўваць працаўнікоў вёскі, камбайнераў, вадзіцеляў, аграномаў, аператараў зернесушыльных комплексаў і іншых спецыялістаў. Забаўляць публіку на сцэне будуць беларускія сольныя выканаўцы і калектывы, артысты з Пензы. Завершыцца вечар дыскатэкай і яркім феерверкам.
1: Дэлегацыі узбекскіх рэгіёнаў плануюць наведаць Беларусь восенню, распавёў журналістам у Брэсце надзвычайны і паўнамоцны пасол Узбекістана ў Беларусі Нурыдзін Мамажонаў. Адносіны Беларусі і Узбекістана знаходзяцца на ўзроўні стратэгічнага партнёрства. Драйверам у тым ліку з'яўляецца развіццё міжрэгіянальных сувязей. У нашай краіне за апошні час працоўнымі візітамі пабывалі і кіраўнікі Бухарскай, Наваіскай, Намаганскай і Самаркандскай абласцей. У верасні і кастрычніку будуць іншыя рэгіёны, у тым ліку Ганская і Сардар'інская вобласці, якія сюды едуць з прадстаўнікамі бізнесу, распавёў Нурыдзін Мамажонаў. Ён звярнуў увагу, што дэлегацыі рыхтуюць перспектыўныя праекты, а падчас візіту вывучаюць магчымасці для супрацоўніцтва на будучыню. Брэсцкую вобласць разглядаем як вароты ў Еўропу. Тут вялікі патэнцыял для лагістыкі, транзіту, увядзення буйных лагістычных цэнтраў, рэзюмаваў пасол.
2: У Брэсце прайшоў абласны этап рэспубліканскага конкурсу «Сям'я года». Усяго ў рэгіёне сёлета ў конкурсе ўдзельнічалі 98 сем'яў, якія сталі часткай вялікага свята сямейных традыцый, творчасці і адзінства. На сцэне сустрэліся 5 шматдзетных сем'яў, пераможцы раённых адбораў з Драгічынскага, Камянецкага, Кобрынскага, Маларыцкага і Пружанскага раёнаў. Па выніках конкурсу права прадставіць Брэсцкую вобласць у фінале атрымала сям'я Свірыдзюк з Кобрынскага раёна. У Дмітрыя і Вольгі трое дзяцей. Яны выхоўваюць іх у духу патрыятызму, павагі да старэйшых, любові да малой радзімы і захавання сямейных традыцый. У сацыяльным праекце яны прадставілі хлеб як сімвал пакаленняў. На сцэне паказалі ценявы тэатр пра тое, як пазнаёміліся бацькі і як стварылася іх сям'я. Завяршылі выступленне песні, якую выканалі адразу 4 пакаленні. На сцэне было каля 15 чалавек. Сям'я Свірыдзюк прадставіць рэгіён у фінале, які адбудзецца 10 кастрычніка.
1: Брэсцкія прадпрыемствы за першае паўгоддзе павялічылі аб'ём экспарту тавараў да 1,5 мільярда долараў. Гэта 126% да ўзроўню мінулага года. Пра гэта распавёў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сергій Лабадзінскі. Сёння прадукцыя з Брэста пастаўляецца ў 49 краін. Асноўным гандлёвым партнёрам застаецца Расія. На яе прыпадае каля 89% экспарту горада. Пры гэтым прадпрыемствы пашыраюць геаграфію паставак. У прыватнасці, экспарт у Кітай вырас амаль у 2 разы, да 11,5 мільёнаў долараў. Сярод новых напрамкаў Індія, Ірландія, Чарнагорія і Кіпр.
2: У Брэсце адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Праваслаўе ў гістарычных лёсах славянскіх народаў». Такія канферэнцыі праводзяцца з 2022 года сумесна з рэгіянальнымі епархіямі і вядучымі дзяржаўнымі ВНУ краіны. У гэтым годзе форум прысвечаны 430-й гадавіне праваслаўнага Брэсцкага царкоўнага сабора. Падзеі 1596 года сталі паваротным момантам у абароне праваслаўнай веры і самабытнасці на беларускіх землях. Вядучыя айчыны замежныя гісторыкі, багасловы, рэлігійныя і грамадскія дзеячы сабраліся для глыбокага навуковага пераасэнсавання падзей канца 16 стагоддзя і іх уплыву на далейшы ход гісторыі. Пасяджэнні і дыскусіі прайшлі на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой».
1: С 5 по 12 вересня упершыню по ўсёй краіне пройдзе масштабны рэспубліканскі фестываль «Дадатковая адукацыя дзяцей і моладзі будучыні». Яго мэта – прадастаўленне магчымасці ў набыцці практычных навыкаў з асваення сучасных тэхналогій, падчас якіх удзельнікі змогуць раскрыць свой патэнцыял і знайсці аднадумцаў. У мерапрыемстве прыме ўдзел і Брэсцкі дзяржаўны абласны цэнтр маладзёжнай творчасці, які 5 і 6 верасня правядзе дзень адчыненых дзвярэй. Як распавёў намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай работе Александр Завіра, гостей чакаюць интерактивные пляцоўкі, выставы и презентации. Так само можно будет записаться у объединений по интересах, студии, клубы и секции.
3: Мы проводим 2 дня открытых дверей. Это 5 и 6 сентября. Конечно, подготовка была проведена колоссальная. Концепция самого мероприятия подразумевает больше вовлечения детей, родителей в интерактивное творчество. То есть ребята могут попробовать себя в различных направлениях. То есть прямо на площадке они могут поиграть в футбол или полепить что-нибудь из глины, спеть, станцевать. То есть ребенок окружается в атмосферу творчества, и уже ему легче просто выбрать самообъединение по интересам. 5 числа у нас мероприятие проводится с 11 до 16.00. Воскресенье у нас с 9 до 14.00. Но время, конечно, мы будем продлевать, если будет большой, скажем так, наплыв желающих нам записаться. То есть пока последний наш потенциальный учащийся не выйдет, не переступит порог нашего учреждения, дни открытых дверей, он будет проводиться даже за рамками отведенного времени.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Ужо 2 гады Валерыя Панько працуе ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Племзавод Мухавец». Прафесійна лечыць кароў і цялятаў. Валерыя не толькі ўмела прымяняе на практыцы свае веды, але і ўкладвае ў працу душу. Дзяўчына нарадзілася ў аграгарадку Мухавец Брэсцкага раёна. Сюды вярнулася на 5-гадовую адпрацоўку пасля заканчэння Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Вяртанне ў родны край дапамагло маладому спецыялісту хутчэй адаптавацца. Праз год Валерыя атрымала добраўпарадкаваную служебную кватэру, у якой племзавод таксама дапамог зрабіць рамонт. Самай вялікай сваёй любоўю з дзяцінства дзяўчына лічыць коней.
1: С 1 вересня городские автобусы Брэста перейшли на осенне-зимовый расклад, а пассажиропоток с початком навучального года традиционно вырос. Старшиня Брэсцкага гарвыканкама Сергей Лободинский наведал предприемство «Брэсцкий громадский транспорт». Кировник города оценил техничную готовность автопарка, проверил актуальность действующих маршрутов и захование графиков руху. Особливую увагу Сергей Лободинский надал новой учебной технице – сучасному тренажеру-симулятору автобуса. На этом интерактивном комплексе водители предприемства отточивают навыки кіравання ў складаных умовах надвор'я і дарожных умовах перад выездам на вуліцы горада.
2: Макетную майстэрню для архітэктараў стварылі ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. У першую чаргу для скарачэння разрыву паміж лічбавым праектаваннем і фізічнай рэалізацыяй. Займацца там могуць студэнты, магістранты і выкладчыкі архітэктурна-будаўнічага факультэта, выконваючы навучальныя, курсавыя і дыпломныя работы. У майстэрні маюцца традыцыйныя прылады для ручнога макетавання і сучаснае абсталяванне, у тым ліку 3D-прынтэры рознай канфігурацыі для вырабу фізічных мадэляў. Выкарыстоўваюцца лічбавыя тэхналогіі, такія як 3D-мадэляванне і BIM-праектаванне. Такая творчая прастора створана яшчэ і для падтрымкі студэнцкіх стартапаў, для камерцыялізацыі тэхналагічных праектаў.
1: 3 кастрычніка Брэст ператворыцца ў сапраўдную восеньскую казку. Жыхароў і гасцей горада запрашаюць на маштабны фестываль «Дары восені», свята ўраджаю і сямейнай творчасці, якое адбудзецца на пляцоўцы каля тарговага цэнтра «Экватар». Будзе арганізаваны кірмаш-продаж кветак саджанцаў, свежай гародніны, садавіны і ягад, дароў лесу, канцэртная праграма, конкурсы і утульны фудкорт з восеньскімі пачастункамі. У праграме таксама вялікі конкурс вырабаў і гіганцкай гародніны. Прыём заявак ажыццяўляецца да 20 вересня. Заполненная заявка отправляется по электронном адресе tic@brest.sobaka.tourism.brest.by.
2: Вы слухаете программу «Брестская область. Акценты». Сустренимся после музычной паузы.
0: Брестская область. Акценты.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слухай наших.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Ольга Фалеева.
2: Протягиваем размову про основные новины и подзеи Брестшины.
1: Надзвычайны паўнамоцны пасол Кітайскай народнай рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Джан Вэньчуань наведаў Пінск. Дыпламат сустрэўся са старшынёй пінскага гарвыканкама Валерыем Рабкаўцом і адзначыў неабходнасць супрацоўніцтва, важнасць захавання памяці і дружбы народаў Беларусі і Кітая ў імя падтрымання міру. Пасол адкрыў кінапаказ кітайскай гістарычнай драмы «Нанкінскі фатограф», паведамляе Пінскі веснік. Таксама дыпламат наведаў фотавыставу, пагутарыў са студэнтамі Кітайскай народнай рэспублікі, якія навучаюцца у Палескім дзяржаўным універсітэце.
2: У Брэсце рэалізуецца 10 інвестыцыйных праектаў на агульную суму каля мільярда рублёў. Яны разлічаны на перыяд ад 3 да 7 гадоў. Пра гэта паведаміў старшыня брэсцкага гарвыканкама Сяргей Лабадзінскі. Сярод буйных праектаў развіццё вытворчасці Санта-Брэмары брэсцкага мясакамбіната, будаўніцтва цэха па перапрацоўцы пластмас брэст-газаапарата, шматфункцыянальнага комплексу на вуліцы Маскоўскай і гандлёва-забаўляльнага комплексу «Экватар». Акрамя таго, у горадзе падрыхтавана каля 30 патэнцыйных інвестыцыйных пляцовак агульнай плошай 133 гектары. Іх плануюць выкарыстоўваць для прамысловасці, лагістыкі, жыллёвага будаўніцтва, гандлю і грамадскіх аб'ектаў.
1: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна з дапамогай інтэрактыўных майстар-класаў і навукова-папулярнай лекцыі ў чарговы раз дакажа, што навука можа быць займальнай. 5 і 6 верасня ў Мінску пройдзе фестываль навукі. Фестываль стаў пляцоўкай, на якой дзелімся дасягненнямі і ўносім свой уклад у фарміраванне навуковага светапогляду ў людзей рознага сацыяльнага статусу і ўзросту, патлумачыла старшыня Савета маладых навукоўцаў ВНУ Ганна Маеўская. Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт на фестывалі навукі ставіць праграмна-апаратны комплекс па аўтаматызацыі вырабу жгутоў аўтатрактарнага электраабсталявання, які прызначаны для выканання асноўных аперацый, дэкаратыўныя элементы асвятлення з фібрабетону і праграмна-апаратны комплекс з наборам убудоў для праектавання тэхнічных рашэнняў пры арганізацыі прамысловай маркіроўкі тавараў.
2: Студэнтка Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Кацярына Раманюк адправіцца на сусветны фестываль моладзі ў Екатерынбург. Мерапрыемства ў расійскім горадзе мільённікі пройдзе з 11 па 17 верасня. Фестываль сёлета збярэ 10 тысяч удзельнікаў. Моладзь са 191 краіны свету імкнецца трапіць на секцыі, прысвечаныя навуцы, адукацыі, правазнаўству і іншым сферам. Кацярына Раманюк адзначыла ў заяўцы адразу тры напрамкі: валанцёрства, медыя і педагогі. Кожная падмацавана дасягненнямі. Спасцігаючы асновы будучай прафесіі, дзяўчына знаходзіць час для важных грамадскіх спраў, карысных захапленняў, развіцця і самарэалізацыі. Кацярына – інструктар змены ганаровай варты паста памяці ў Брэсцкай крэпасці. Баец педагагічнага студэнцкага атрада «Баланс». Валанцёр і актыўны ўдзельнік маладзёжных ініцыятыў. Яна распавяла, чаго чакае ад грандыёзнай падзеі.
3: После того, как я узнала в целом про фестиваль, мне сказали заполнить анкету, указываешь направление, по которым хочешь проходить конкурсный отбор. А вот уже на следующем этапе нужно было снимать видеовизитку про себя, где в течение 5 минут ты рассказываешь о себе, рассказываешь в целом про свою деятельность, а также ты должен был написать эссе, где рассказываешь 5 фактов о себе. То есть это должны быть факты, которые выделяют тебя из огромного количества участников. Я очень жду новых знакомств. Я думаю, что это отличная возможность в таком возрасте пообщаться со сверстниками, с людьми помладше, постарше, скажем так, на площадке, где все заинтересованы, все заряженные, назовем это так. И я очень рада, что мне предоставилась эта возможность. Также я ожидаю получить эмоции, про которые я буду вспоминать через несколько лет и понимать, что весь проделанный мною путь был пройден не зря.
0: День народного единства.
1: Маштабны паэтычны конкурс для моладзі да Дня народнага адзінства аб'яўлены ў Мінску. Вялікі фестываль-конкурс «Наша 17 верасня» запускаюць агенцтва «Мінск навіны» і камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама напярэдадні 87-й гадавіны ўз'яднання Заходняй Беларусі і БССР. Мэтавая аўдыторыя паэтычнага марафону – школьнікі, навучэнцы каледжаў, студэнты і працоўная моладзь, якія гатовыя праявіць сябе ў творчасці і праз мастацкае слова адлюстраваць сваё стаўленне да важнай для ўсіх беларусаў даты. Конкурс для творчай моладзі пройдзе з 7 верасня па 27 кастрычніка.
2: Сёння прадукцыя гідраўлічнай аб'яднанай кампаніі, якая працуе на плошах Кузлітмаша ў Пінску, можа быць запатрабаваная далёка за межамі кар'ернай і сельскагаспадарчай тэхнікі. Яе выкарыстоўваюць у дарожна-будаўнічай галіне, станкабудаванні, вытворчасці трактароў, самазвалаў, кранавага абсталявання і буравых установак. Прыярытэтная задача – забеспячэнне ўнутранага рынку Беларусі, а таксама Расійскай Федэрацыі і краін СНД. Кіраўнік кампаніі Максім Яршоў распавёў, што на ўзгадненні знаходзіцца праекты па выпуску новых перадавых вырабаў і праграм выпрабаванняў для іншых буйных холдынгаў краіны. У фокусе ўвагі знаходзіцца не толькі ўласная вытворчасць, але і сервіснае суправаджэнне тэхнікі. Гэта дазваляе закрываць поўны цыкл патрэбаў кліента.
1: У Столінскім раёне правядуць спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства «Зялёны шчыт». Пра гэта паведамілі ў Брэсцкім абласным упраўленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Мерапрыемства правядуць з 8 па 12 верасня для стабілізацыі абстаноўкі з пажарамі ў прыродных экасістэмах. Яно накіравана на папярэджанне загаранняў і мінімізацыю іх наступстваў, а таксама павышэнне ўзроўню культуры, бяспекі, жыццядзейнасці насельніцтва. Ратавальнікі звярнулі ўвагу, што з пачатку года ў Столінскім раёне зафіксавана 81 загаранне ў родных экасістэмах. Спецыялісты правядуць рэйдавыя мерапрыемствы і пагутараць з працоўнымі калектывамі. Грамадзянам растлумачаць правілы бяспечнага развядзення вогнішчаў і ўборкі на прысядзібных тэрыторыях.
2: Галоўнае дзіцячае музычнае шоу краіны «Фактар бай дзеці» вяртаецца. Белтэлерадыёкампанія аб'явіла старт прыёму заявак на новы сезон. Прыняць удзел у праекце могуць юныя таленты ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў. Каманда праекта адпраўляецца ў тур па гарадах рэспублікі. У Брэсце кастынг пройдзе 13 верасня. Месца правядзення – клуб «Медуза» па вуліцы Савецкай. Жывое праслухоўванне працягнецца з 12 да 18 гадзін. А рэгістрацыя ўдзельнікаў пачнецца ў 10 раніцы. Для ўдзелу ў кастынгу неабходна запоўніць анлайн-форму.
1: У рамках развіцця міжнароднага спартыўнага супрацоўніцтва нацыянальная зборная Рэспублікі Узбекістан па параплаванні праводзіць вучэбна-трэніровачны збор на базе Брэсцкага абласнога цэнтра алімпійскага рэзерву па водных відах спорту. Збор працягнецца па 24 верасня. У складзе дэлегацыі 16 чалавек. Асноўнай мэтай візіту з'яўляецца завяршальны этап падрыхтоўкі да ўдзелу ў 5-х паралімпійскіх гульнях Азіі, якія адбудуцца ў Японіі з 18 па 24 кастрычніка.
2: На гэтым пакуль усё.
1: З галоўнымі падзеямі Брэсцкай вобласці вас знаёмілі Алексей Ляховіч і Вольга Фалеева.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.